0: Len poď mi a byť z Big Pharma. Poď ma pekník.
1: La Wala Palorem.
2: La Wala Palorem.
1: La Wala Palorem.
3: La Wala